0: Mungbadu adaba.
1: Mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro a fo gede gede jo ti ara danu logo lo mo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lulufere iwe atebo la fi pelu re ajo nadaki fonte gugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0

mo ti so ni gba kan mo ti ni fe yi so yi kan ko ni tan pe ko ni tan ni la la nta ko lai lai wo su ai.